0: Sen en vecka tillbaka så får du betala en avgift när du tar ut pengar i vissa kontantautomater. I eftermiddagsprogrammet måndag kollar vi när man får information om att det kostar.
1: Då slår vi in 200. Avgiftsinformation. Här kommer den du. Ja. Den avgift kommer utöver eventuella avgifter som kan tas ut av ditt konto, kortutfärdande finansinstitut. Denna extra avgift kommer att läggas till transaktionsbeloppet och debiteras ditt konto.
0: Tisdag eftermiddag hörs vi igen efter 15.

0: Tracy Ullman, They Don't Know och Oh Me med Cheerleader. Innan dess, Gustava Söder ger oss koll på senaste nytt från Ekot.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallerek är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Så här i Skåne fick vi njuta så länge det varade av syrenerna.

0: The Course, What Can I Do? Här har ni lokala nyheter, koll på senaste nytt. Johanna Sacka uppdaterar oss när klockan blir 8:30.
1: Idag startar rättegången mot en 15-åring som är åtalad för att ha satt eld på ett 30-tal bilar i Ängelholm en natt i november förra året.
2: Jag erkänner allt som jag har gjort. Alltså alla de fyra brotten som jag har begått. Som jag vill säga också, jag begick inte brottet för att det vore kul eller något. Jag begick det för att jag blev tvingad till det.
3: Det säger den 15-årige pojken i förhör. Idag startar rättegången där han är åtalad för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Ett 30-tal bilar sattes i brand, varav 17 totalförstördes och 2 garagelängor brann ner till grunden. Pojken säger i förhör att han tvingats genomföra branden genom utpressning av det våldsbejakande nätverket 1414. Ett nätverk som verkar i slutna digitala miljöer på internet och är kopplat till den internationella extremistiska och terroristklassade miljön 764. 15-åringen kom i kontakt med gruppen när han var 12-13 år gammal. Polisen visar i förhör med pojken att de är skeptiska till att det handlat om tvång. 15-åringen vacklar själv i förhören mellan att det handlat om det, alternativt peppning. Men efter storbranden blev 15-åringen en sorts kändis i kretsen.
2: Det är många som blir imponerade som i helvetet. Det var stort som jag insåg. Det var jävligt stort som jag inte tänkte mig att det skulle vara. Men det blev jävligt stort över hela jävla världen.
3: Rättegången räknas att hålla på i 4 dagar. Utöver ett eventuellt straff i fällande dom uppgår de sammanlagda skadeståndskraven mot 15-åringen på drygt 8 miljoner kronor.
1: Rapporter här var Marita Johansen. En man i 20-årsåldern fick föras till sjukhus med stickskador igår kväll i Hässleholm efter att ha skadats av ett vasst föremål på Coop Extras parkering. Gärningsmannen, som fortfarande är på fri fot, lämnade platsen och polisen sökte med bland annat hundpatrull. Händelsen utreds som försök till mord. Den misstänkta brottsplatsen spärrades av och en brottsplatsundersökning är gjord och en del vittne har förhörts. Offret ska inte ha livshotande skador. Den som lyfte blicken mot vattentornet i Landskrona i helgen möttes av stora, mörka hakkors. Det här har flera medier rapporterat om.
4: De här symbolerna vill vi inte ha kvar. Vi tar ett stort avstånd från dem.
5: Amelie Winberg är presschef på NCC som just nu renoverar tornet. Det var en byggnadsställning som var ihopsatt på ett sånt vis att symbolerna bildades. Symbolerna som främst är förknippade med Nazi-Tyskland. Amelie Winberg har flera gånger under måndagen fått svara på frågan, hur kunde det bli så?
4: Ja, hur blev det så? Rent praktiskt så har man ju byggt som man har gjort för att man behöver komma åt alla hörnen i byggställningen och även mitten då. Och då har man lagt ut golvelementet på det här sättet och inte reflekterat över att det bildar den här symbolen då. Någon borde absolut ha reagerat på att det såg ut som det gjorde.
6: Kan ni förstå att folk har blivit upprörda över att ha sett det här?
4: Ja, det förstår jag absolut. Mm. De väcker ju jättemycket obehag, så det förstår jag verkligen. Det är jätteolyckligt.
5: Enligt NCC plockade man genast ner delarna som bildade formen av hakkors och de finns inte längre kvar. Framöver kommer man bygga på andra sätt.
1: Reportrar här, Sofie Dahlstedt och Jimmy Larsson.
0: Johanna Sacka och med lokala nyheter klockan 8:30. Det är mulet idag, tidvis regn eller skyrar. Lokalt med åska, 14-17 grader, sydostlig vind vridande sydväst. Vad hittar du på idag? Jag hoppas att det är något kul. För tisdagar brukar ju beskrivas som den tråkigaste dagen.
1: Håller med.
0: Men därför hade det varit härligt ifall du som lyssnar skrev in och berättade om dina planer. Du kanske ska göra något kul, du kanske ska göra något tråkigt. Alltså jag dömer inte, det är bara att skriva in. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Och sommarklubben är öppen, vi ska snart plinga in i den. Och för att komma med, ja, då kan du ju berätta något som händer i ditt liv idag.
1: Vad du vill.
0: Vad du vill. Gärna var du är någonstans också. Pluspoäng för ort, så kan man säga.

0: fading away.
1: George Ezra med Paradise, Radiosporten i med Petter Balling om bekymmer för en svensk VM-motståndare. Det ska vi få höra om nu.
2: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
3: Fröken sa någon om den där namnet.
4: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
2: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
6: Ja.
2: Vad tycker ni om honom?
4: Han är bra. Jag tycker samma, jag hejar lite mer på damerna.
2: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
7: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
8: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
9: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och om man går ut med rak rygg och modiga.
2: Per Karl var reporter här.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
11: Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Orättvist dömd straff.
11: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.

0: Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
1: Med nyheter från Radiosporten, alltså, som ser fram emot fotbolls-VM. Det här är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 med Thomas Stenström.

0: Stenström, Leva för alltid, en låt som har fått lite kritik för att inte vara tillräckligt VM-ig, men också för att han, ja men det var någonting med att refrängen inte var skriven för VM utan fanns med i någon gammal låt och sådär som man hade skrivit innan för länge sedan.
1: Ja.
0: Så var det. Men Johanna, vi snackar ju om Michael Jackson den här morgonen, aktuell bland annat med film ju om hans liv, bioaktuell.
1: Och aktuell med staty i Ängelholm, men någonstans var ingen vet.
0: Nej, det är ju det. Mimmi gav sig ut på stan i Ängelholm för att försöka ta reda på mer.
2: Eva, vi pratar om den här Michael Jackson-statyn som det ska dyka upp någonstans i Ängelholm. Vet du var?
3: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har bara läst om det och vi har pratat lite om det, men jag har ingen aning om vart den ska. Det är någon trädgård någonstans, det är det enda man vet.
2: Är det någonting som man liksom upplever i Ängelholm man är lite nyfiken över?
3: Ja, det tror jag. Att folk undrar ändå var den ska. Det ska ju vara så stor, så den kommer ju synas. Det blir ett landmärke sådär, så.
2: Om du fick välja, vilken kändisstaty hade du velat se i Ängelholm?
3: Ja, men då vore det ju fint med något som har anknytning hit, tycker jag. Men vad det skulle vara, Isabella Haak har ju sin egen muralmålning. Så hon har ju redan fått något, jag vet inte. Kanske Kenny då, eller något sånt.
2: Jill Johnson?
3: Ja, absolut.
2: Skulle hon dyka upp här i en 5 meter staty på torget?
3: Inte på torget kanske, men jag tror att hon själv skulle vara så glad för heller.
2: Eva, ha en fortsatt trevlig dag. Tack snälla.
4: Det här är P4 Kristianstad.

0: ett efter en tidigare relation. Och äktenskapet med den här pappmannen varade inte så länge och en vårdnadstvist följde på den här separationen. Och pojken hade redan, och liksom hans syskon, när han var 5 år varit föremål för 9 utredningar från socialtjänsten. Så det var ganska stökig uppväxt de första åren.
1: Men han har inte själv nått på sig då sen tidigare rent rättsligt?
0: Nej, inte vad som går för fram genom de här offentliga handlingarna.
1: Vad var det som hände då den 3 november förra året?
0: Ja, det var då de här 30 bilarna satte sig i brand och 2 garagelängor brann upp. Helt och hållet. Men egentligen började, han gjorde en försök redan någon vecka tidigare genom att försöka tända eld på en annan bil i Ängelholm. Men det misslyckades han med. Sen kom då den här dagen när 30 bilar. Han satte eld på några och sen så exploderade det hela så det drog med sig.

0: Aftonbladet som pekade på flera brister i utredningen i höstas av mordet i Knutby då 2004. Och då bestämde sig advokat Jon Eriksson att titta på ifall man kunde få en resning. Men nu blir det alltså inte så.
1: En man i 25-årsåldern fick föras till sjukhus med stickskador igår kväll i Hässleholm efter att ha skadats av ett vasst föremål på Coop Extras parkering. Gärningsmannen, som fortfarande är på fri fot, lämnade platsen och polisen sökte med bland annat hundpatrull. Den här händelsen utreds som försök till mord och offret ska inte ha livshotande skador.
0: Och hur ser din verklighet ut idag i Skåne eller där du befinner dig? Skriv in till oss P4 Kristianstad, Sveriges Radio, så plingar vi in i sommarklubben snart.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Ekonyheter med Gustava Söder nu. Klockan är 9.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem, och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän, där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, en sjukdom som kan ge smärtor i led.

0: och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
2: Xi Jinping och frun Peng Liyuan
3: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
4: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
5: Och här i radiostudion i Kristianstad, Janet Alisjehovic heter jag. Johanna också med oss och håller koll på lokala nyheter. Och Mimmi ute på de skånska vägarna den här morgonen, bland annat i Ängelholm. Jag hoppas att det är fint med dig som lyssnar.

0: Michael Jackson, Beat It! Vi har ju snackat en del MJ här under morgonen. Apropå den 10 meter höga statyn som ska resas av honom ju i Ängelholm. Vi passade på att fråga bland annat Eva, vad hon tyckte om det när reporter Mimmi var i Ängelholm tidigare här i morse. Och det var mycket mystik kring det hela. Man vet ju inte riktigt var den kommer hamna och sådär, berättade Eva för oss. Vi ska uppdatera på trafikläge också den här morgonen, Nina. Det verkar som att regnet kanske bidrar till trafikläget.
1: Ja, det verkar väldigt lugnt i alla fall, så jag vet inte om en värmebölja eller så här värmestinget har lugnat sig. Så att nu verkar det tas lugnt och stilla. Inga större akuta störningar ute på våra vägar. Det har det vägarbeten, E22 mellan Hörby norra 31, Ekerö 32. Här ger en del kör i båda riktningar. Vi har i och för sig ett växelfel mellan Ramlösa och Gantofta som påverkar tågen mellan Helsingborg Malmö och Helsingborg Hässleholm. Här är det ett par tåg som har blivit ganska så rejält försenade, alltså en halvtimme eller så, medan vissa verkar gå i tid. Så att kolla med ditt tågbolag vad som gäller. Och för dig som är pollenallergiker, ja, då har precis kommit en uppdatering av pollenprognosen. Idag väntas låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk- och ekpollen. Och imorgon då blir det måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk- och ekpollen. Och tipsa, det kan man göra året om, dygnet runt, överallt i Sverige, 020 999 444.
0: Och vidare i nyhetsflödet med Johanna.
2: En man i 25-årsåldern fick föras till sjukhus med stickskador igår kväll i Hässleholm. Detta efter att ha skadats av ett vasst föremål på Coop Extras parkering. Gärningsmannen, som fortfarande är på fri fot, lämnade platsen och polis sökte med bland annat hundpatrull. Händelsen utreds som försök till mord. Offret ska inte ha livshotande skador.
0: Och antalet unga då i åldersgruppen 16-29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige har ökat.
2: Och idag så startar rättegången mot en 15-åring som är åtalad för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Ett 30-tal bilar sattes i brand, varav 17 av dem totalförstördes och 2 garagelängor brann ner till grunden.
0: Och mer än 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Det var mestadels kokain och ketamin som hittades, och drogerna har ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Nyheter både från Skåne och utanför. Jag tänker att vi snart ska plinga in till vår sommarklubb här också. Johanna, har du någon plan för dagen? Alltså, du jobbar ju nu och så ju.
2: Ja, nej, det har jag nog inte riktigt.
0: Ett blankt blad.
2: Ja, väldigt skönt. Ja. Nej, men det blir väl lite fix och trix och sådär.
0: Älskar fix och även trix.
2: Ja, det innefattar så mycket. Det kan även vara att man lägger sig på soffan.
0: Ja, ja, såklart. Där kan man trixa. Vi ska strax plinga in alltså. In och skriva i din plan för dagen, du som lyssnar den här, ja, men lite regniga tisdagen.

0: står vi på nu då?
1: Det är ett papptak. Så det har varit en pappfirma här som har lagt ut papptak. Och sen kommer vi i efterhand och sätter plåt.
0: Hur noga är det när man mäter?
1: Plåten är jättenoga. Där kan man inte göra fel.
0: Var det lite nervigt då när jag stod och skrek på dig att du skulle mäta fel?
1: Ja, jag fick mäta om det 2 gånger.
0: Förlåt Kim. Hur länge håller du på med detta idag?
1: Nu kommer jag måtta här, det kommer ta en timme ungefär. Och sen kommer jag åka till verkstaden och så kommer jag tillverka själva plåtarna.
0: Mm. Om jag inte stör dig mer då, för då kommer det ta längre tid?
1: Ja, absolut. Då är det 1,5 timme.
0: Hur är det sen att få upp dem på taket då? Hur stora är plåtarna?
1: Plåtarna är ungefär 2 meter långa. Och då tar man det på axeln och så går man upp.

0: Är han inte så bra på golf, eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att... Nej, jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Nu, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju två hästar, så att, ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta, de där hästarna, du?
1: Ja. Det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem. Från kvällspasset. Ja. Ha det så fint.
1: Hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget till Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag ska få vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag, kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter nio håll, man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det, utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid, och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf, och då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här, och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt, så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning, jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna av bilen, och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott, kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal. Men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i vägen, som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja.
0: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?

0: Men när man har hälsat på...
1: Om du hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig, så där finns det inte gott att äta, och då går det före.
1: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
1: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så man satsas det.
1: Mm.
0: Ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
1: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
1: det? Så jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
1: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
1: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt. Att,
1: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
1: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack. Hej.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på

0: i kvällspasset. Tillbaka imorgon kväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts och det kommer vara ett stort

Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så... plopp! Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa.

0: Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
1: Men gud!
0: Ingen fara, pappa.
1: Oj,
0: alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, hela fröet.
0: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta, så brukar allt bli bra till slut.
1: Oj, oj, oj, oj, hej.
0: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
1: Ja, det gör den. Oj.
2: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var

0: Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
1: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
2: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
1: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
0: Reporter David Nyström.
3: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet, som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
0: Från handboll till skidbacken.

0: EM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga, den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
1: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag, som man kanske inte gjorde i första 45 minuter.
0: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
1: Jättebra. Och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt. Och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten. Och Blackstenius hittar en bra yta vid straffområdet. Punkt.

0: Åren är åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg, Arsenal, Amanda Nildén, Tottenham. Bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg, Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet, Filippa Angeldal, Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil, tar med sig bollen förbi en italienska spelare. Ut bra på höger till kompisen Josep Ba, så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
1: Där måste bollen in bakom backlinjen, förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela, du får inte spela på fötterna, spela in den bakom. Ba är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
0: Framförallt inte på italienska fötter i det läget, så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kaneryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
1: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kaneryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, de spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
0: Maskar, fuskar.
1: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
0: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frisparken.

0: Giada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantoro, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
1: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i och damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
2: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och hade, vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bess Forzeneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna, men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
1: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
2: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med. Mm.
1: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
2: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar. Det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna. Där en tänkt ordinarie fembackslinje förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud, fick vikariera.

0: Hav man kan kasta sig, men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån. Det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
1: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jennervall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
0: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot nästa mästerskap.

0: 0-0 mot Italien.
1: Det spelas Superettan fotboll.
2: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund, 0-0. Och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget, Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
1: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska

anfall mot Iran som vi kunde höra i nyheterna då, som ett svar på att en amerikansk helikopter nyligen ska ha skjutits ner över Hormuzsundet. Det här enligt USAs president Trump. Sen kan man väl säga att det finns lite olika uppgifter om exakt vad som ska ha hänt där. En källa säger till nyhetsbyrån AP att den här helikoptern ska ha kraschat efter att den krockade med en iransk drönare. Men Trump hade i alla fall varnat för att man skulle svara på det här. Han skrev i sociala medier att det här var nödvändigt att svara på, även om de här båda piloterna klarade sig oskadda. Och nu har alltså USA gjort det. Den amerikanska militären beskriver det som proportionerliga attacker som man gör i självförsvar. Men från Trump har det låtit lite annorlunda. Han säger till ABC News att han vill se ett väldigt kraftfullt svar. Så att vi får väl se lite. Än så länge har det inte hunnit komma så himla mycket uppgifter om det här. Iranska medier rapporterar att det har hörts explosioner på flera platser. Men vi vet ingenting om skador eller så. Strax innan jag gick in här i studion så såg jag att statliga medier i Iran skrev att det verkar som att det har lugnat ner sig lite.

0: redan den senaste tiden, inte minst efter de här siffrorna som kom från Transportstyrelsen här i förra veckan, som visade att olyckorna med elsparkcyklar i Sverige ökade kraftigt förra året. Men det jag tänkte prata om är en nyhet från Norge. Polisen i Osloområdet, de stoppade nyligen en 13-åring på elsparkcykel som körde väldigt fort. Och när polisen sen testade den här elsparkcykeln så visade det sig att den kunde köra i över 140 km i timmen.
1: What? Men sluta.
2: På riktigt?
0: Det här gjorde man ju då i någon typ av maskin då när man testade den. Så att polisen sa sen att den hade ju förmodligen inte gått lika snabbt med en förare på när det hade varit lite vind och så. Men ja, 143 tror jag det var den.
1: Alltså, men marginalerna på det måste ju ändå vara...
2: Var det något hemmabygge eller?
0: Ja, det verkar som att den hade blivit modifierad på något sätt. Sen exakt hur vet jag inte. Men ja, och polisen säger ju då att den här, även om den då kanske inte hade kunnat gå riktigt så snabbt som man mätte upp den på vägen då, så hade den ju troligen ändå gått snabbare än vad man får köra som snabbast på motorvägarna i Norge. Mm. Och det här var ju då en elsparkcykel det handlade om.
2: Oj.
0: Så att ja, den här 13-åringen då, han döms ju inte för någonting för att han är ju ung. Så. Men den här elsparkcykeln, den kanske kommer konfiskeras, vi får väl se.
2: Och ställas ut på något polismuseum. Ja, du Marcus Antén, tack så mycket för att du kom in. Hoppas den killen hade knäskydd, armskydd, hjälm, visir.

0: Natt har du berättat.
1: Ja, men det är faktiskt det nu. Det har varit några olyckor under kvällen, men just nu finns det faktiskt inga stora störningar att rapportera om. Det finns älgar som ute rör på sig, andra djur också och sånt där. Men det är ju sånt där som är en vanlig natt egentligen. Mm. Men inga stora olyckor eller någonting är det stopp på vägarna. Så att just nu, bra läge.
0: Mm, nu försöker vi hålla det här hela natten då.
1: Det hoppas jag också.
0: Om någonting mot förmodan skulle ske så ringer man på trafikens tipptelefon.
1: 020 999 444.

0: Somber med Homewrecker i vaken med Peter, Lisa och vår motsatsen till en homewrecker, Håkan från trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det är lugnt.

0: hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistorien gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Alltså man får ju säga en sak om Shakira, men fotbollslåtar kan hon göra.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Här är det ihop med Burna Boy och Die Die. Hon gjorde den här Vaka Vaka.
1: Mm.
0: Den är ju fortfarande spelbar.
1: Ja, verkligen.
0: Och 200 år senare.
1: Man associerar nästan henne lite med VM och sånt. Ja. Du vet det, jag såg ett inlägg på Facebook från Sveriges Radio P4.
0: Ja.
1: Som var så här: sommaren innebär fler problem med kiss och bajsfläckar på mattor.
0: Va?
1: Jag kände, nej. Det kan väl inte vara så att sommar... Alltså, nu
0: alltså, skulle det vara vanligare på sommaren?
1: Nu är sommaren här och då också, som alla vet, problemet med kiss och bajs.
0: Aldrig hört.
1: På mattorna, enligt kemtvättaren Pernilla Flink i Växjö.
0: Är det sant?
1: Och då kollade jag upp det här, det är återigen P4 Kronoborg vi ska till. De har liksom en
0: Kronoberg.
1: Guld... Kronoborg.
0: Berg.
1: Berg, ja. Förlåt.
0: Ja.
1: I Kronoberg.
0: Ja.
1: Ja. Då står det så här, att sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Ska vi ta och lyssna?
2: Skit och piss på mattan. Sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Och då händer olyckorna. Men hur får man då egentligen bort de här

0: mig också.
1: Från hund då,
0: ja,
1: eller?
0: När en hund har varit sjuk till exempel, så får den ju panik och kan ju inte gå ut, och då vaknar man med en, liksom en bajskorv någonstans, eller en pöl. Och den sätter ju aldrig, det är inte så att den går och liksom sätter den på parketten, utan den ska ju alltid placera det på den största mattan i rummet.
1: Där är hundar och barn lika.
0: Jag förstår det.
1: För att,
0: men det är mycket med hundar och barn som är likt.
1: Ja, det är faktiskt sant. Alltså då de behöver rastas och
0: matas. Att en hund är som typ en 3-4-åring, säger de ju.
1: Ja, och jag har ju en 2-3-åringar. Två små hundar där hemma. Men de är ju också två pojkar som har, nu när vi, och det är det här jag inte förstår, det är likadant på sommaren som på vintern. De springer omkring nakna inomhus på vintern, så tycker de det är jättekul för att de är två.

0: Vi har inget golv, utan det är bara
1: jord, det är bara stampat stor jordgolv.
0: Det är bara, vi har rullat, vi har liksom tejpat upp massa blöjor och lagt ut på golvet. Nej, men vi har skippat blöjträning inomhus överhuvudtaget, utan det är bara utomhus det sker. Och då tänker jag att sommaren är räddningen för mattorna, ja, för oss.
1: Du tänker så. Men jag tänker varför det liksom händer på sommaren. När tar man liksom den stora mattan till kremtvätten mitt i vintern?
0: Ja, det är kanske därför hon får in dem, ja, på. Ska vi ta i alla fall lyssna, för det kan ju vara då bra för dig och mig då, att känna till hur vi ska göra i sommar om det blir kiss och bajs på mattan. Då ger vi ordet till Pernilla Flink då, som driver en kemtvätt.
2: Man ger sig på de här fläckarna försiktigt från början. Försöker suga upp så mycket av det som har kommit ut med vanligt vatten och kanske möjligtvis lite såpa eller lite diskmedel. Blanda alltid ut med vatten i så fall, så att inte det blir grönt. Jag tänker att man börjar försiktigt med kanske den gula sidan på sån här disksvamp till exempel. Vi ska se här vad som händer. Nu har jag bara vanligt vatten här i. Och det är kallt vatten. Varmt vatten gör ibland att man binder fläcken. Så att kallt vatten kan ibland vara bättre för att lösa upp det.
3: Hur bråttom är det att ta hand om fläcken?
2: Ja, men jag skulle säga så fort

0: är det kallt vatten och salt som är jätteeffektivt fort. Mm. Liksom. Mm, och kallt vatten ska då vara bättre, för det visste jag inte, till allt då kanske, att ta bort fläckar.
1: Jag har hört att om man spiller rött vin så ska man ha på vitt vin.
0: Nej, alltså, det är bara för att du vill öppna en flaska vitt. Det är bara där du har hittat på i huvudet.
1: Nej, men alltså ni som lyssnar, har ni någon sån här, har ni någon sån huskur? Alltså så här hemma tips. Hör av er, vaken snabbla så här. Ja, har ni testat vitt vin på rött vin? Jag har aldrig gjort det själv, jag bara har kört salt.
0: Jag kan verkligen se framför mig hur du häller ut en flaska, eller råkar tappa lite, någon råkar spela lite rött och du bara, vänta, springer och öppnar en kyld flaska i kylen.
1: Och en...
0: Nu när vi ändå använt den här som diskmedel.
1: Vi kan ju inte vaska en flaska champagne.
0: Vi kan inte spara den här, det blir ju surt. Och så är det mycket lättare att spilla med vitt vin. Och så hälls det upp. Varannan vatten. Och så var det ju alkoholfritt vin vi pratade om. Eller hur, Peter?
1: Nej, inte jag.
0: Jo, men det är
1: Peter.
0: Jo, det är public service.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. Det känns som att vi håller på med lite så här hemstädning nu. Vi har lite hemmatema helt oplanerat. Känner du det?
1: Ja, alltså husmorstips är ju alltid...
0: Älskar husmorstips.
1: Alltså, vad är det med det?
0: Jag vet inte. Det är så enkla saker. Och man blir lika fascinerad varje gång. Men det är ingen som har hört av sig gällande det här med vin på rött vin. Nej, men... Jag skulle vilja veta om någon har testat det, för jag har hört det. Många som brukar använda det som grej.
1: Du vet, låten var väldigt kort.
0: Ja,
1: de har på skrivit för fullt nu om sina husmorstips. Det kommer att rulla in snart.
0: Hur känner du? Nu bor du på landet och har sån här egen soptunna. Men du har väl bott i lägenhet?
1: Ja, gud ja.
0: Hur känner du inför att du går in i ett smutsigt soprum? Alltså, känner du att liksom,
1: ja, lite usch.
0: Du bara kastar snabbt och går därifrån?
1: Jag har faktiskt väldigt svårt för soplukt generellt. Ja. Mycket svårare för det än en typ stinkande toalett.
0: På riktigt?
1: Ja, men nästan. Nej. Det är någonting med sopor som jag... Men jag har svårt för mat generellt ju. Alltså, jag tycker jag kan få väldigt...
0: Matdoft?
1: Men jag har väldigt mycket så här barndomsäckelkänslor kopplat till mat.
0: Så när den då är gammal i ett soprum och luktar blandat med annan skit, så får du liksom, du vill bara ut därifrån.
1: Ja, jag kan tycka...

0: Mat är äckligare.
1: Har du blivit bättre på att sortera dina sopor sedan du flyttade till hus ut på landet?
0: Nej, jag har alltid varit väldigt noga med det.
1: Hör du, ja. Okay.
0: Vadå då?
1: Nej, för att känna obehag inför ett smutsigt soprum kan faktiskt göra att vi slarvar med sorteringen.
0: Ja, man vill ut snabbt.
1: Ja, ny forskning visar att våra känslor påverkar hur noga vi är när vi sorterar våra sopor. Och för många känner igen sig, du vet, den här bilden av ett stökigt, smutsigt rum för sopsortering. Eller en sopstation där det ligger kladdiga kartonger, trasiga flaskor på marken. Man bara, åh, vill bara dra ifrån. Alltså man vill bara, åh, trycka in flaskan och bara springa därifrån och så hiver man det andra i någon sopkorg. Du förstår, man beter sig lite så här konstigt. Tidigare forskning har förklarat nedskräpning med sociala normer, alltså att man gör som andra gör.
0: Mm.
1: Men forskare vid Göteborgs universitet har sett att även äckelkänslor påverkar människors sophantering. Äckelkänslor inför smutsiga soprum, skriver man, ökar risken för slarvig källsortering. Obehag gör att människor undviker att vistas där.
0: Mm.
1: Och studier visar då att ökad städning markant minskar felaktigt slängda sopor. Så man håller det snyggt och rent och fint och fräscht, kanske lite nymålat, i soprummet, då sorterar folk och liksom sköter sig. Och jag tycker det är så kul, för att jag klagade för

0: Jag höll på i 6 veckor att bara måla om ett soprum. Under tiden stod liksom ändå med tunnorna i någon korridor. Jag bara gick och pratade och malde på för min sambo om det här onödiga investeringen. Nu förstår jag varför man gör det. Det är för att jag ska sköta mig och bli bättre på att sortera.
1: Mm. Upp med ljuslinga kanske. Kanske en liten sån radio. Vi kanske kan babbla på ett soprum någonstans.
0: Du skulle ju inte säga mycket då. Du skulle ju hålla för näsan.

0: får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar?
1: IJVMA.
0: IJVMA.
1: Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spilda kroppsvätskor då det innehåller protein. Andra fläckar funkar oftast varmt bättre på, och att vitt vin funkar på röda vinfläckar. Men det tar inte bort det helt. Man måste ändå tvätta det efteråt. Mm. Men du räddar troligtvis en vit duk.
0: Alltså, tack för den informationen. Och det med protein, vad intressant. Att det är proteinet som tas bort lättare med
1: på kallt vatten. På kroppsvätskor.
0: Jag menar att det är det som är i där. Alla det är spilda. Jätteintressant. Jätteintressant.
1: Kallt vatten på spilda kroppsvätskor då?
0: Alltså bajs, blod och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl de.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra ChatGPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan 1-nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja, nej,
0: nej,
1: spel.
0: Spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken, så alla
0: ska
1: håller sig vaken.
0: Hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är vaken. Vaken.
2: Med PT och P4 i Sveriges Radio.
0: Jag drog upp ingen, inte speciellt vaket, ja. Men nu kommer den.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män.

0: smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
1: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: internet och allt det där kom. Alltså Nintendo fanns väl, tv-spel. Men då var det ju bara sådana. Gud, hela ens barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
1: Ja.
0: Alltså, hur kul?
1: Alltså, du, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
0: Nej. Eller ja?
1: Plockepinn.
0: Ja, det är kul.
1: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i Piteå, i inlandet i Piteå just nu, då har vi Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra Plockepinn nu?
0: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
1: Nej, det är det inte. Det finns många olika fabrikat.
0: För den kan du köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
1: Nej.
0: Jo, det är jättekul.
1: Jag har aldrig tänkt tanken.
0: Nej, men jättekul.
1: Det ska jag göra någon gång.
0: Och så klibbar de fast lite.
1: Det har vi alltid hemma dessutom.
0: Ja,
1: jag är tillsammans med en salta pinne-person.
0: Va?
1: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
0: Nej, inte
1: men
0: jag
1: heller. Jag brukar ibland, jag älskar chips, så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar, för det är som gott att blanda.
0: Ja.
1: Att man får lite, man har sin egen snackskål, man sitter och tittar på en serie.
0: Alltså jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så alltså man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
1: Mm. Eller ett gott vin kan läska.
0: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
1: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen och sådär. Någonting med miljon heter det. Jättekul. Älskade
0: kanske kan
1: det
0: få
1: spelet.
0: Veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är.
1: Ja.
0: Det kan tråkigt med Monopol för dig att

det där är hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plocka pinn. Några pinnar så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann. Jag fick faktiskt ett sånt spel i julklapp av min man förra året. Så det blir ofta en drabbning även numera.

packa alla väskor Louisa med Ida Lova i baken. Där vi ställer frågan om spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver: hej vaken. Hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hallå i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespel.